e Lord onipa chene no etna wo mu ehunu ye na oti ye no emra tunyuma no eye ne kra chene no aya ya die denyina ewradi nim se die obeyi wo wa wodi ferie esum no every